Здравейте, приятели! Аз съм Ади и ми е много драго, че отново сме заедно в света на знанието. Не знаехте това. Сега се пренасяме в Япония, защото там учени са разработили прелюбопитна технология за преработка на отпадъчен удон. Това са вид нудли. Учените успяват да ги превърнат в биоразградима хартия. Новия материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. Надявам се, правилно го произнасям. След приготвянето му част от продукцията обаче остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смилането на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листова хартия без използване на традиционния процес за тяхното производство. Според разработчиците, от една порция удон могат да се получат до 5 или 10 листа формат А4. Материала се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата под въздействието на микроорганизми. Готовия материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия, а изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме, по Magic, разбира се.

Здравейте, приятели! Не знаехте това? Продължава. И може би наистина не знаехте това, че археолози откриха най-големите римски бани в Нидерландия. Луксозен комплекс, построен от мрамор и плочи от черен и бял варовик. Размера на комплекса и използваните строителни материали, както и намерените предмети, свидетелстват за просперитета на града по времето на Римската империя. В хода на разкопките са открити и основи на къщи, свързани с улици, луксозни градски къщи и кула. Археолозите са намерили също така костни фиби за коса, бижута, монети и бронзов бюст, изобразяващ римския бог на виното Бакхус. Намерените предмети свидетелстват за лукса, в който са живели жителите на тази част на града преди между 1800 и 1900 години. Разкопките разкриват и използването на скъпоценни материали, които придават луксозен вид. Вътрешните стени са били облицовани с мрамор, а подовете с плочи от черен и бял варовик, както вече споменах. Римският град Олпия Новимагус, а днес Неймеген, е бил едно от най-важните населени места в днешна Нидерландия. Предполага се, че римската колония получила статут на град от император Марк Улпий Траян около 100-та година след Христа, се посочва допълнително в изявлението на учените. Което пък ме навява на мисълта, че наскоро откриха нови неща, доста любопитни в Хераклея Синтика, така че може да го засегнем в следваща наша среща. А сега съм ви подготвила други неща, за които да си говорим. Например, за това, че липсата на сън оставя следи там, където не предполагаме. Така че ако искате да разберете повече по темата, останете на същата честота.

0: Cheers!
1: Ето, че се срещаме и в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Както обещах преди малко, ще си говорим за съня. И ето, че учени от Швейцария установиха, че липсата на сън оставя следи, които могат да бъдат открити в слюнката. Добрият сън е от съществено значение за физическото и психическото здраве на човека. Въпреки това, проблемите с него са масово явление. Според ново швейцарско изследване, около 1/3 от населението съобщава, че страда от нарушения на съня, като сред най-засегнатите са жените и младите хора на възраст между 15 и 39 години. Въпреки че липсата на сън е широко разпространена, до сега не е било възможно това да се измерва директно и обективно в телесни течности. Авторите на настоящото изследване от Университета на Цюрих са проучили дали липсата на сън може да бъде открита чрез метаболитни промени в слюнката. Така в проучването са взели участие 20 здрави млади мъже, които обикновено спят между 7 и 9 часа. Участниците са преминали през 3 експериментални състояния в произволен ред. Една нощ без сън, 4 последователни нощи със сън по 6 часа или обичайните 8. Екипа след това анализирал слюнката на участниците и установил, че острата липса на сън засяга около 10% от всички биомолекули в нашата слюнка. Проектът вече навлиза и в следващата си фаза. Мащабно международно изследване, патентованата група биомаркери ще бъде валидирана при реалистични условия. Изследователите ще проучат дали метода може надеждно да открива липсата на сън в редица ежедневни ситуации, свързани с работа на смени, алкохол, лекарства и други фактори. Дългосрочен план това изследване може да доведе до разработването на бърз тест, който да се използва на място за обективно откриване на умората. И това е моето напомняне тази вечер да си легнете на време и да си починете, приятели, а ние продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес.

Неусетно се доближаваме и до последните ни минути заедно за днес. Не знахте това, приятели. А учени в Австралия са открили чисто нов, непознат досега вид ходеща акула по време на изследвания край Папуа Нова Гвинея. Видът, наречен акула на Дъджън, е открит в плитките води в югоизточната част на Папуа Нова Гвинея. Той носи името на австралийската изследователка Кристин Дъджън от университета на Sunshine Coast, която участва в проучванията. Според университета, това е първият нов описан вид от този род от 2013 година насам. Установено е, че нощният хищник се среща само в ограничен район край югоизточна Папуа Нова Гвинея. Акулите от този тип се хранят с безгръбначни животни по морското дъно и не са опасни за хората. Те са известни с това, че използват четирите си перки като крайници, с които се придвижват по рифовете при отлив. Видът е забелязан първоначално при изследвания на застрашен вид еполетова акула. Според водещия автор на изследването Джейс Блеквей, новооткрития вид се отличава с характерни бели ивици по кафявото си тяло. Последвалите генетични анализи са потвърдили, че действително става дума за чисто нов вид. Изследователите предупреждават, че той има силно ограничен ареал на разпространение, което го прави уязвим към унищожаване на местообитанията, риболовен натиск и климатични промени. Предстоят допълнителни проучвания с цел оценка от Международния съюз за защита на природата, а с откритието броя на известните видове ходещи акули в региона достига 10, като 5 от тях вече са включени в списъка на застрашените от изчезване видове. И с това се разделяме за днес. Надявам се всичко, което си изговорихме, да ви е било интересно и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.

0: Vibe. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се правителството да обсъди постановление, с което се определя нов по-висок размер на социалната пенсия за старост. Промяната традиционно влиза в сила от 1 юли, е част от ежегодното държавно съвременяване на пенсионните плащания, целящо да компенсира инфлационните процеси и да подкрепи най-уязвимите възрастни граждани. Новият размер е изчислен на база на заложените в бюджета параметри и отчита ръста на осигурителния доход и индекса на потребителските цени през предходната година. Увеличението на социалната пенсия за старост служи като базова величина за определяне на редица други социални плащания. Очаква се Националният осигурителен институт да преизчисли служебно всички пенсии и добавки, базирани на новият размер, като изплащането им ще започне по стандартния график през месец юли. Двама мъже и една жена са задържани при операция в столичния квартал Надежда. Това е станало почти веднага след извършен обир в жилище, съобщи Емил Емилов, началник на сектор грабежи в столичната дирекция на вътрешните работи. Двамата мъже с множество криминални прояви, осъждани са за различни престъпления, като кражби, грабежи и наркотици, а единият от тях преди по-малко от месец е излязъл от затвора. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след блокирането на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликти и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави

региона – Съединените щати и морската индустрия. Оман обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация за осигуряване на временен коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Мярката има за цел да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическият воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата.

0: ранният следобед, сряда и четвъртък. Множество железопътни оператори предупредиха хората да не пътуват, освен ако не е необходимо. Очаква се горещата вълна да се засили днес, температури до 38 градуса в Южна Англия. Рядък червен предупредителен код за опасно време бе издаден в части от Англия и Уелс от тази сутрин до четвъртък вечерта, което означава, че има опасност за живота. Проблеми с електрозахранването и други основни услуги, като водоснабдяване, също са вероятни поради по-големия риск от повреда на чувствителни към топлина системи и оборудване. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса. За София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е до 24 градуса. Над планините от Западна и Централна България ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. До 20 часа се извършва изкърпване на настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Поетапно се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, като движението се осъществява само в изпреварващата. Дейности се изпълняват при 176-я километър в плотното към Бургас и между 165 и 166-я километър в плотното към столицата, както и при 262-я километър в посока София.
1: Митко Павлов.

0: Утрин с Митко Павлов.
1: Добро утро, уважаеми. 24 юни. Едва ли трябва да ви се обяснявам дълго време, че е сряда. Знаете, сряда е един особен привкус за всички нас, като класици. Знаете, сряда не се сяда и така нататък. Има много клишета, свързани с сряда. Но преди всичко трябва да я стартираме като утро. Добро утро. Честит ви ден. Айде.

8 17 в момента е часа, приятелчета. Джензи е положението. Най-накрая да прочета нещо мъжко, бе, да му се не види. Тако иначе само чета жени се бият за мъже, нали, тинейджърки си бият шамари заради някакви суполанковци. Най-накрая нещо мъжко, бе, хора. Много ви благодаря. Жесток сблъсък между две фамилии е имало вчера в Пловдивския квартал Столипиново. Масовия бой между двете фамилии е прераснал в стрелба и в погром в района. Ей, най-накрая, враче, Монтеки Каполети. Напрежението овладяно едва след спешната намеса на тежко въоръжени полицейски сили. Ескалацията стартира не вчера, когато враждуващите страни са влезли в брутална физическа саморазправа. Напрежението е достигнало критична точка, след като един от участниците вади газов пистолет, стреляйки на посоки във въздуха, нали, след секунди. Паника, след което уния нападат с брадви. Униформените са реагирали изключително бързо и са възпрепятствали

вероятно да се стигне до смъртни случаи. Светкавични арести, извинявайте, стрелеца с газовия пистолет, закупчан веднага, оръжието иззето, прибрали са в ареста бая народ. Двама човека са си останали там за по-дълго време, защото са трушили и чупили прозорци на намиращите се наблизо къщи от воюващата друга, нали, противникова фамилия, но това е. Две фамилии се изпотрепаха в Столипино. Благодаря ви. Осмислите ми така деня, че иначе е малко от лиглювци.

Urbazon, не знам защо сетих за Урбазона. Денят... Ау, хороскопа, да. Но между другото, преди да ви го изстрелям, защото аз съм го извадила, много ви моля, смисъл, съвсем културно момиче съм. 24 юни, сряда, се отбелязва един от най-обичаните тайнствени и красиви летни празници, приятели. Енов ден е честван ден на лятното слънцестояне по стар стил, съвпадащ с християнския празник Рождество на Свети Йоан Кръстител. Според народните предания на този ден слънцето трепти и играе от радост при своя изгрев, обръща се към зимата, целува земята за последно, преди да започне бавно да залязва. Цялата история, знаете, днес е свързана с младо и старо юркат по поляните, защото билките днес придобиват най-голяма лечебна и магическа сила, каквато нямат през никое друго време в годината. Народните лечители събират точно 77 билки за познатите болести. Последната, половинката, се къса завързани очи, защото тя лекува и на известната и най-коварна болест, коя е тя, нямам никаква представа. Така че, приятели, а днес, между другото, е празник на фармацевтите и билкарите в България. Всякакви видове Яни, Янки, Янковци, Жан, Жана, Еню, Енчо... Да са ми живи и здрави. Жестока работа. Хороскоп след малко.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
9: Сутрин с Митко Павлов. Йо, уважаеми, има си котче и за днеска, бе, брате. Ти без кот няма как. Ела, опитай и се наслади. Националният институт по метеорология и хидрология обяви пак код за интензивни валежи в почти цяла България. Единствено само Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали не ги лови тоя код. По крайбрежието предимно слънчево, максимални температурки 27-32, за София около 26 днес. Планините не е много окей днес да юрнете, просто защото в Западна и Централна България кевали. Максимална температура горе на 1200 метра.

вечера около 21 градуса, на 2000 около 14. Това е като подробно инфо. Щяло да вали, нали? Ич мине.

Обещах хороскопче. Много ви моля. Трябва да сме в крак с времето. Според госпожа Пенчева, Луната е в знак Везни. Какво означава това? Означава, че ако имате проблем с бъбреците, той днес ще се обостри. Така че нещо, ако ви боли, ще ви боли здраво. Така, най-уязвими също, освен бъбреците ви днес, са ви половите ви органи, аналното ви отверстие и правото ви черво. Така. Времето, днешния ден е изпълнен с изкушения, така че бъдете постоянно на штрек. На преден план излиза сенчестата страна на човешката природа, е написала жената. Не трябва да правите планове. Огромна е вероятността от конфликти и трябва да внимавате във всичко. Написала е от пресечена на улицата до използване на нож за мазане на масло. Защото в този ден вероятността от наранявания се увеличава. Така, може да се проявят някои ваши слабости, да имате проблеми със здравето. Иначе обикновено днес би трябвало да сте силни и енергични, затова може да се вземете с абсолютно всякакви важни дела. В медицинско отношение козметичните процедури добре да се отложат, не трябва да изтисквате пъпки, да късате бенки, да премахвате брадавици. Ако днес злоупотребите с енергията си, това води до нарушение на имунната система и така онкологични проблеми. Жените трябва да бъдат изключително внимателни днес, да не бъдат насилени, тъй като мъжете в този ден са податливи на агресия и необуздани сексуални желания ги обладават. Както вече и уточнихме, уязвими са половите органи, аналните отверстия и правото ви черво. Мерси. То криво нямам, дедо.

Само секунда. Бях си замислил нещо изключително интересно. Нали? Сещате ли се, има хора, които обясняват: сега ще ви кажа нещо смешно. Или искам да ви разкажа една много забавна история. В този момент спира да ти е изключително забавно. Особено това много ми харесва, като го прилагат така наречените стендъп комици, които в България са на такова ниво, че просто те е страх. Смисъл, ако Димитър Рачков, нали, преди години беше един доста, поне според мен, приятен театрален актьор, докато се превърна в нещо, дето не го знам какво е. Но така де, там с баницата и храната е ясно. Но идеята ми беше съвсем друго. Приятели, явно в Министерски съвет не си говорят много. Или поне не се слушат, ако си говорят. Той в парламентарната им група положението е говорил също. Не си говорят явно хората. Ама нищо, то човек, знаеш, това с комуникацията, това си е трудно. То нема ли го, некъде то нема се появи само. Обича ще тях да изтрия всичко. Но така де, вчера между другото се появи инфо като първи 24 часа и сега, ако не се лъжа, го бяха пуснали. После го бяха разпраскали навсякъде, че кабинетът обсъжда замразяване на минималната заплата на 620 евро за целия период от 2026 до 2028 година. Е, трябва да ви кажа, че премиера вечерта обясни, че кабинета няма да замразява минималната работна заплата до 2028 година. Няма. Радев отрече. Тоест, сутрин се появява едно, на обяд се видоизменя и вечерта се отрича абсолютно напълно. Това да ви напомня, да имате някакво дежаво с едни минали кабинети, управлявали 15-ти на години. Да имате дежаво просто, че сутрин е едно, вечер е друго. В Европа говорим едно, тук друго. Не бе, просто е така, питам, съвсем риторично.

0: Take it all away from me.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: 3+1?
3: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley?
3: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Батко директно е Слънчев бряг 70 някой е става песен. Или 81-а, не знам. Това няма никакво значение. От сутринта си я тъникам. Даже не можех да сета кой я пее, само се сещах за заглавието. Но как да е, не съм Томас Пространо. В смисъл, някакво да винам да занимавам с история на музиката, може сами да си проверите. Трябва да ви пусна новини. Мога да не го правя. Ама его е, са лиценз от СЕМ имаме. Трябва да минат новините. Ето. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин. Сигналът е подаден през нощта на спешния телефон 112. По информация на Нова, трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието, което се използва за настаняване на хора в затруднено социално положение. По предварителни данни, спорът е бил свързан с лични отношения. При скандала мъж е нападнал с нож. Жена и друг мъж, които са били на мястото, двамата са получили смъртоносни наранявания. Свидетел на нападението е станало 15-годишно момиче, което е скочило от тераса на сградата. Той е починал следствие на тежките травми от падането. След подадения сигнал на място с изпратени полицейски екипи и медици, заподозреният за нападението е задържан от полицията. Парламентът обсъди като първа точка прекратяване на пълномощията на депутата от ГЕРБ СДС Делян Добрев заради подадена от него оставка на 22 юни, предвижда проектопрограмата за тази седмица. На 20 юни Делян Добрев обяви, че е време да даде път на младите. Предвидено е изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. В предложения дневен ред на заседанието на парламента е включен и проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване и за избирането му от Народното събрание. За утре е предвидено второто гласуване на промените в закона за съдебната власт. Законопроектът е изготвен въз основа на няколко приети на първо четене предложения и се очаква да бъде сред най-оспорваните теми в пленарната зала. Русия е свалила тази нощ 323 украински дрона над руски региони, а също така и над акваториите на Черно и Азовско море, съобщава Руското министерство на отбраната. Електроснабдяването в град Севастопол в анексирани от Русия Крим беше прекъснато след като Украина нанесе удари по енергийни обекти там. Системите за противовъздушна отбрана са свалили 9 дрона над града, който и най-големият Крим. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм. Европейския съюз проведе разговори с представители на талибаните относно връщането в Афганистан на мигранти, чието молби за убежище са били отхвърлени. От Европейската комисия съобщиха, че в техническата среща са участвали 15 държави членки, което според критиците поставя под въпрос ценностите на Европейския съюз, който не признава официално управлението на талибаните след завръщането им на власт през 2021 година. Евродепутатът Сесилия Страда заяви, че това е срамна страница за Европа, тъй като според нея Европейския съюз легитимира режим, който потиска правата на жените и момичетата. Европейската комисия посочва, че разговорите са били насочени към връщането на афганистанци, считани за заплаха за сигурността или извършили тежки престъпления, както и към практически въпроси като идентификация и издаване на документи за пътуване. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса. За София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е до 24 градуса. Над планините от Западна и Централна България ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията при

89-я, 90-я и 91-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92-я километър на магистралата. Автомобилите ще се движат само в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

Уважаеми дами и господа, часа е 9 и 8. Да, Митко съм си аз, Павлов. Иначе ще го спрат. Ще си забравя, бях трябва да казвам нещо съвсем различно, но се обърках. Извинете. Та, Ах, бе Доган. Приятели, не знам вие дали сте стигали до ръба понякога. Не знам дали сте прекрачвали границата. Но човек трябва да знае кога да спре. И когато малко се поувлечеш, нещата отиват в съвсем друга лайсна, приятели. Малко да се поувлечем. Е, искам да ви цитирам едно заглавие. Фокусник изчезна мистериозно в Австралия. Армията го издирва. Мога да ви го чета още 10 пъти, защото е абсолютно великанско. Кой друг ще изчезна, ако не е фокусник, бе, брат? Е, това е малко да се увлечеш в собствените си възможности.

вести. Фокусник изчезна мистериозно в Австралия. Армията го издирва, властите издирват изчезнал фокусник, видян за последно преди повече от 10 дни. Така. 26-годишният Даниел Хидън е видян за последно в Броуд Бич, шофирайки своя сребрист Hyundai Santa Fe около 3 часа сутринта на 14 юни. Автомобилът е открит 2 дни по-късно на паркинг в популярен район за туризъм в долината Кенъмбин. Полицията и семейството на Даниел Хидън изпитват сериозни опасения за неговото благополучие, тъй като изчезването е нетипично за неговия характер, но може би е типично за неговата професия, което е велико. Това е изявление на полицията. Цитирано от Newsweek. Хидън си е иллюзионист, тук дават, нали, данни на негови и така. Еми, това е, приятели. Това е човек, когато гори в професията си и просто мине някои граници. Надявам се да се намери сам себе си. Въпреки че той, както иллюзионист, той може да се появи в друга държава, на друг континент. Ти изчезваш в Австралия, па се появиш, де да знам, мое в Латинска Америка, мое в Европа.

Уважаеми, чували сме за велики, велики родителски достижения на мисълта им най-вече, или по-скоро на иновативната им мисъл. Чай, че почна да си изразявам толкова сложно, че аз не си разбирам къде отивам. Става въпрос за това. Обикновено след избори или от време на време във връзка с някаква статистика, Националният статистически институт вади графики, по-скоро таблици, извинявайте за грешката, защото се чуда кое е по-правилно, вади таблици с изключително причудливи имена на новородени или пък на вече родени. Говоря за български граждани, естествено. Обикновено това го вадат след избори с списъците или пък от родилните домове чат-пат изпраскват най-причудливите имена, на които българи кръщават децата си, нали? Това на площадките да чуеш Ванеса или Леон Сил горе-долу, може би вече да е нормално, като даже въобще не става въпрос за циганета. Но родители кръстиха бебето си XFRGOSS3ZXY и болницата, в която е родено, отказа да го регистрира. Не, случката не е българска, между другото. Изборът на име за новородено, знаеш, вълнуваш момент за всяко семейство. Вие или ще се разделите, или нали, ще постигнете консенсус, няма друг вариант, но една двойка реши да изведе оригиналността до екстремни граници. Родители се опитаха да регистрират бебето си с шокиращото вече, което ви го произнесох име, което според тях се произнася, между другото, Зърф Голзи. Не знам екса в началото защо е за, но както и да е. Болницата категорично отказа да приеме странната абревиатура. Историята придобива популярност, след като майката сподели забавната, но и леко абсурдна ситуация в личния си профил в социалката. По думите и персонала в родилното отделение е вдигнал ръце пред писаното им заявление за име на детето. Родителите обясняват, че са искали нещо абсолютно уникално, което никой друг по света няма. Комбинацията от букви обаче по-скоро изглежда като да сте си задържали пръста върху няколко клавиша от клавиатурата, отколкото като реално име. Когато администрацията на болницата вижда подредените на листа букви XFRGOLSZZZXY, служителите отказват да попълнят официалните документи за раждане. Болницата аргументира отказите с строгите закони на щатските власти за регистрация на новородени. Според разпоредбите на Департамента по обществено здраве, официалната компютърна система за издаване на актове за раждане има софтуерно ограничение, което забранява първата буква от името да бъде X. Ако веднага след нея следва съгласна буква, както в случая с XFRGOLSZZZXY. Та администрацията обяснява, че законът в щатите изисква имената да бъдат фонетично произносими на английски език и да съдържат гласни, за да се избегнат бъдещи проблеми с легитимността на личните документи и паспортите на детето. Еми, това е. Той Илон Мъск, нали? Илон Мъск също си кръщаваше децата с някакви X, X, Y, Z. So check this out. It's my duty and privilege to introduce to you from the mighty, mighty Hempolix crew that you'll hear about later. This is Harry. Hi, Camden.

Жеми, докато на някои места се спори къде да е столицата, защо това точно е столица, па дали нали е местим столицата, па какво да стане столица, изобщо столици, нали, столици, столични въпроси. В Япония нещата са тръгнали да ги решава по друг начин. Японският премиер е обявил подкрепа за създаването в Япония на втора столица, освен Токио. Предвижда се този статут да бъде предоставен на една префектура, казва се Осака, най-големия център на остров Хоншу, като втората столица, според премиера на Япония, ще помогне да се предотврати хаоса и административната парализа в случай на голямо природно бедствие в района на Токио. Тоест, може би, може би знаете за паническия страх на японци от мега земетресения, въпреки че абсолютно всичките им неща са нагласени за земетресения, защото там си се тръскат, нали, поне един-два пъти дневно. Но проектът е силно подкрепен от абсолютно всички политически, дори да имат разногласия с опозицията, подкрепа са абсолютно от всички политически играчи в Япония, като резервната столица се налага заради страха на японците от мега земетресения, като сейзмолозите в Япония от години предупреждават за нарастващ риск от такова в падината Нанкай, която се пада директно под Токио. И тъй като в Токио е концентриран целият политически, икономически и административен елит на страната, едно бедствие там би означавало парализа на държавата. И сега Осака ще получи инфраструктура, която да дублира

функциите на парламент, министерствата и императорския двор в рамките на 2 часа само. Та така, приятелче. Резервна столица. Малко резервна гума, ама не е баш същото.

0: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Сутрин с Митко Павлов.
7: Уважаеми, прогноза за време е нужна, разбира се, ще вали дъжд, така го дават след обеда почти навсякъде, има някакви кодове, температурите си остават много приятни, даже за София би трябвало да са прохладни днес, 26 максимална, което е по-различно от 30, както и да го погледнеш, въпреки че вчера след дъжда в началото беше мега задушно, после малко се поуправи, днес да видим. Това е в чисто метеорологично отношение. Иначе, между другото, одеве четох някаква статия, която беше много дълга, но ако трябва само да резюмирам. Младите британци, които не са имали право на глас на референдума за Брекзит през 2016, просто защото не са имали годините, смятат, че излизането от Европейски съюз е тотална грешка на правителството и на хората, които са инициирали референдума. Мнозинството от тях искат нов референдум за повторно присъединяване. На 23 юни 2016 британците се отправиха към избирателните секции, за да гласуват дали страната да остане в Евросъюза или не, като с 52% срещу 48% от гласовете кампанията за напускането на Евросъюза спечели с обещанието за страна, която поема контрола обратно и се освобождава от оковите на бюрокрацията. Като 60% от младите от 18 до 28 годишни е изследването направено, като 60% от тях казаха, декларират всъщност, че биха гласували за връщане на Великобритания в Евросъюза, ако получат такава възможност. Та такива ми ти работи. А икономисти отчитат, че до този момент 100 милиарда Британия е пряко загубила от излизането си.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
7: 3+1?
8: 3+1.
7: 3+1 в Kings Valley?
8: Да, да и да!
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
11: В ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
12: Изясняват се обстоятелството около смъртта на трима души в Угърчин. Мъж и жена са намерени с прободни рани от нож, а 15-годишна момиче е паднала от тераса. Жертвите са били настанени в общинско социално жилище в града. За тройното убийство е задържан бивш затворник. Разследването се извършва от областната дирекция на МВР в Ловеч под ръководството на окръжната прокуратура. Работещите в туристическия ресторантьорския сектор в Гърция обявиха 24

0: 4-часова национална стачка за днес. Основните искания на работещите са за по-високи заплати, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори. Планирани са митинги и шествия, включително голям протест в Атина пред Министерството на труда. Въпреки стачката се очаква ресторантите и хотелите да работят нормално и да не се стигне до сериозни проблеми за туристите. Рекордната гореща вълна в Европа остави близо 70 000 домакинства без ток в западната част на Франция. Прекъсването, което било свързано с трансформатор от електропреносната мрежа, е причинено от екстремно високите температури и при него няма пострадали, се казва в изявление на префектурата в крайбрежния департамент Финистер. В Париж Айфовата кула и Лувъра, две от най-посещаваните забележителности в света, обявиха по-рано затваряне заради горещата вълна. В Италия червен код обявен 16 града за днес, включително в Милано и Рим. Във Великобритания се очаква температурите да достигнат 40 градуса. Училищата ще бъдат затворени, а хората се приканват да не пътуват. В Нидерландия националната железопътна компания ще пуска по-малко влакове по редица маршрути поради очакваната жега. През следващите дни се очаква горещата вълна да се разшири в Източна Европа, да обхване и Полша, Хърватия, Унгария. Европейски лидери призоваха Европейската комисия, държавите членки и съответните агенции да засилят координацията в борбата срещу нелегалния пазар на наркотици, оценяван около 31 милиарда евро, съобщава Евронюс. Решението идва на фона на бързо разрастващ се пазар, който създава все по-сериозни обществени рискове. Според оценките, европейският пазар на наркотици включва нарастващо разпространение на нови психоактивни вещества и сложни мрежи за трафик, които използват криптирани приложения и онлайн платформи. На италянския остров Понца властите откриха в пещера скривалище за наркотици. Островът е главният в понтийския архипелаг в залива Гаета в Тиренско море към област Лацио. Товар от 40 кг хашиш бил скрит на дъното на пещера, до която може да се стигне само с плуване или гмуркане. Дрогата, оценена на 500 000 евро, била опакована в 330 пакетчета и скрита в цепнатина на пещерата. Предполага се, че е закарана до там с лодка от курортния град Анцио, намира се на едноимения полуостров. Поради нарастване на туристическия поток, особено на остров Понца през летния сезон, от млади хора от района на Рим и Неапол, полицията засилва сигурността през този период. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса. За София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е до 24 градуса. Над планините от Западна и Централна България ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: treino. Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, за всякакви безумия трябва да ви кажа, че съм чел, откакто тук си джиткам в тази програма. А между другото, сутринта се бях сетил за на брат Яргирови за песента Силвия, Силвия, ти си моя сън. Помните, че се на времето сещам, докато бачкахме с Косио Вълков, който след това в ретро, аз си правих пак сутрешна. И после не бях пипал радио дълги години, след като там се смени собственост и аз напуснах, докато не се реално не получих това предложение да се върна тук. В сутрешен ефир в Magic и на времето Косио, който после стана програмен директор на Дарик, в момента мисля, че главно е се занимава с подкаста си и с дейността си в Ново Български университет, а на времето Косио нещо като се скараше с жена си и на другата сутрин аз си гледам, нали почвам да си сменя музиката сутрин, да си я направя моя и гледам бе Силвия на брат Игирови, викам ах, това па нали, викам я, факов. Не го махам. И той знае кога я е сложил в програмата и да вика, абе Витак, ти ли си махнал Силвия? Викам, естествено, че аз ще махнал Силвия. Той вика, а не. Тук си има послание това нещо. Като се скараше с жена си, винаги присъстваше Силвия в плейлиста. Това си го спомням като за извинение. И се бях сетил за Силвия. Та страшно идиотщини имало през годините. Дено, а и за страшно идиотски рекорди сме чели, предполагам и вие. Но не знаех, между другото, че Гинес признават и някои абсолютно малумни, поне според мен, неща. Те, между другото, признават страшно малумни неща, не признават неща, които биха ти навредили за здравето, т.е. биха ти причинили трайна щета като рекорди, но един мъж сега от Австралия е поставил световен рекорд на Гинес за най-силен вик 122,4 децибела. Подобно ниво на шум, според специалисти, се равнява на звука от резачка или сирена на наближаваща линейка. Мале мия. Еми, не знам. Тием гласните страни.

0: Muchas gracias.
1: Е, ще какво да го кажа, между другото, за да мога да се намеса. Приятелчета, тук докато в София сме пропищели нови правила за водачите на тротинетки влизат си в Испания. Те задължително ще трябва да носят каски, да карат с включени светлини, а през нощта да използват светлоотразителни жилетки. Мотивите са да се защитят най-уязвимите участници в трафика, именно пешеходци и велосипедисти. За управлението на тротинетки се въвежда минимална възраст от 15 години. Нещо, което, между другото, би било много прекрасно да се въведе и в България. Аз изпитвам изключителна емоционална необходимост, като видя някой говедо, което се захвърчава, особено в парка, примерно, или на тротуара. Те обикновено са тинейджери, което се захвърчава, защото мен е просто да фане и да го бутам да се претрепе. Нали? Това вчера си го мислих много сериозно и се чуих дали наистина да не го изшия, защото беше и с каска и най-много да си троши я крака, я ръка. Защото мина силно поне с 30 кусор километра в час покрай мен, а 30 кусор си е като стрела, нали, ти се вижда. Обаче, както и да е. Извън населените места, тротинетките могат да се използват само по пътища, различни от тези за коли. Например, велоле. Иначе не могат да се карат. Това е тотално и забрани влизат в Испания, като са с от 1 юли. Direction.

0: шумно, брат. Много шумно. Между другото, както на рожден ден шум се дига много. А нашите хора от Coffee Spot BG навършват 16 години и имат специални промоции на любими марки кафе. Ако, разбира се, интересувате, може да вземете и за подарък. Coffee Spot BG е точката, на която трябва да се влезе до края на юни, защото всяка добра история стартира с поне с капка кафе, ако не с цяла чаша. Така че 16 години coffeespot.bg. Влизате, гледате, оправете се.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа.бг. Икеа – по-добър живот заедно.

Уважаеми, вметкам се само за секунда, не че нещо ще ви провалям песновките. Много ви моля, трябва да свършим малко работа. Мъжки национален отбор по волейбол, може би сте забравили, но те все още участват в волейболната лига на нациите, като това е втората състезателна седмица. От 2 часа българско време в Любляна мъжки национален отбор се изправя срещу действащия световен шампион Италия, които не биха на световното. Двобоя носи огромен заряд. Това е директно повторение на драматичния финал от световното първенство миналата година, който бе спечелен от италианците. Като италианците в момента са четвърти в подреждането с 3 победи, 1 загуба и 9 точки. България заема 9-то място във временното класиране с баланс от 2 победи и 2 загуби, което са 6 точки. Програмата на България в Любляна ще продължи от 21:30 с матч срещу Словения, но това е утре, след което на 27 от 5:30 след обед се изправят срещу Канада и на 28 от 2 часа след обед срещу Украина. Папарабати папа. Това е мерсаж. Всъщност те трябва да се класират в челната седмица на предварителната фаза, което им осигурява историческо първо участие на финалите на VNL, нали, което е волейболната лига на нациите. В Нимбо, Китай, се случи този финал. Та така.

Уважаеми, трябва да го оставям след малко, че нещата си отиват за към, разбира се, новините, които са точно в 11. Да имате страхотен ден. Сряда, знаете, това си е класика. Сряда си е малкия петък, така че каквото успях, направих, каквото не съм. Утре на поправка сутринта. Ай!

0: Бесплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавата не може да си позволи да събори незаконно строителство в такъв мащаб, което е установено на участък 4 от автомагистрала Хемус, обяви пред БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И подчерта, че ще предложат текстове за търпимост на инженерна инфраструктура, изградена от държавата и общините, след проверка дали отговаря на нормите. Регионалният министър обяви още, че по време на мандата на това правителство Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Ще бъде изграден и лот 9. За останалите участъци 7 и 8 се налага предпроектиране, защото липсват от картата. Относно незаконното строителство в Баба Алино край Варна, Иван Шишков бе категоричен, че то е резултат от смесването на местната и националната олигархия. А по отношение на тапите към Гърция и проблема с светофара Кресна, регионалният министър посочи, че се обмислят мерки като промяна на интервала на светофара за пропускане на пешеходци, ще се сложат полицаи за регулиране на трафика. В рамките на година и половина ще бъде построено ходът на Кресна, който няма да реши кардинално проблема с трафика, но значително ще го облегчи, според министър Шишков. Депутатите отхвърлиха предложението на Николай Денков и група народни представители от Продължаваме промяната да бъдат изслушани настоящия и бившия изпълняващи функциите председател на Държавна агенция Национална сигурност Станчо Станев и Деньо Денев, както и доскорошния директор на Териториална дирекция Национална сигурност във Варна Кирил Димов във връзка с мащабното незаконно строителство в местността Баба Али. За гласуваха 72 народни представители, 35 от ГЕРБ СДС, 17 от Демократична България, 11 от Продължаваме промяната и 9 от Възраждане. 112 депутати от Прогресивна България се обявиха против изслушването, а 12 се въздържаха. ДПС не участва в гласуването. Парламентът прекрати правомощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който подаде заявление в деловодството на парламента на 22 юни, преди това на 20 юни Добрев обяви, че е време да даде път на младите. Американският президент е разпоредил разследване срещу големите петролни компании във връзка с високите цени на бензина по бензиностанциите. Тези цени падат рязко. С други думи, клиентите биват ограбвани, написа Тръмп в мрежата си Truth Social. Президентът беше подложен на критики за започването на войната срещу Иран и нейното отражение върху разходите за гориво, които понасят милиони американци с наближаването на изборите за Конгреса през ноември. Доналд Тръмп многократно прогнозира, че цените на горивото ще спаднат рязко след края на конфликта. Икономистите обаче оспорват това твърдение и очакват, че ще отнеме месеци, докато цените на петрола се върнат до нивата от преди войната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите

23-24 градуса. През следващите два дни преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините, придружени с грамотевици. Температурите ще останат без съществена промяна.

0: The Vibe.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.

0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от кредит.

0: Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В 16 часа днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев

0: ще представи основните параметри в проекта на държавния бюджет за 2026 година. В началото на днешното заседание на правителството премиерът Румен Радев обяви, че дефицита за тази година ще бъде доста над 3% и кабинетът ще направи реално намаление на заплатите на ръководствата на някои държавни предприятия. Реформата в администрацията е в ход. Масови уволнения и чистки без обоснован анализ няма да има, обеща Радев и даде заявка, че голямата цел е ефективна администрация. Той посочи още две основни цели пред правителството – спиране на съмнителните обществени поръчки и подкрепа и стимулиране на инвестициите. Стана ясно още, че американските самолети цистерни ще напуснат летище Васил Левски София до края на месеца, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект. Има задържан по случая с откритите три тела в Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР Ловеч. Сигнал за намерените тела в сграда тип общежитие е получен в 3 часа и 40 минути тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27 годишен мъж и 18 годишна момиче, а тялото на 16 годишна момиче е намерено пред общежитието. Районът е отцепен. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с престъплението, продължава под ръководството на окръжна прокуратура Ловеч. Испанският министър-председател Педро Санчес отхвърли обвиненията в широко разпространена корупция срещу неговите социалисти. Коментарите му дойдоха след като на 22 юни испански съд осъди бившият министър на транспорта Хосе Луис Абаос, смятан за един от най-близките съратници на Санчес, на 24 години затвор по обвинение в корупция. Върховният съд наложи и 19-годишна присъда на бившия съветник на министъра Колдо Гарсия по едно от поредицата корупционни дела. Двамата бяха обвинени, че са получавали подкупи срещу възлагането на обществени поръчки за милиони евро за доставка на санитарно оборудване по време на пандемията от COVID-19. Съдът ги призна за виновни за участие в престъпна организация, корупция, присвояване на публични средства и търговия с влияние. Самолетостроителната компания Airbus обяви, че ще провери 16 от своите гигантски самолети A380, като 5 от тях ще бъдат инспектирани незабавно, след като включив компонент на кривата на някои машини бях открити пукнатини. Европейската агенция за авиационна безопасност нареди спешни проверки. Те задължават авиокомпаниите да инспектират структурата на крилото на засегнатите самолети, след като по време на рутинна поддръжка са били открити пукнатини в конструктивна града, която преминава по протежение на крилото и поема голяма част от аеродинамичното натоварване на масивните двупалубни самолети по време на полет. Airbus прекрати производството на A380 през 2021 година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки е в сила за 22 области в Западна и Централна България, както и за североизточните райони. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и източен вятър. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. През следващите два дни преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините, придружени с грамотевици. Температурите ще останат без съществена промяна.
1: Работно време с Елена Бозова.

Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: Класика, точно като за старт на общото ни работно време в особено празничния 24 юни. Такъв е той по нашите ширини. Един голям празник на лятото, който съчетава в себе си много традиции. И религиозни, и окултни, и тракийски, и по народния стопански календар. Хиляди обреди и танци в днешния Еню ден. В различните географски области на нашата страна името се произнася по различен начин. В Софийско, например, празника е Янев ден, в Струга – Иван ден, в Охрид – Иван дън, в Велико Търновско – Иван Билюбер или Драгийка. Празникът съвпада така с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на слънцето и култа към него. Според народа на Еню ден започва далечното начало на зимата. Даже не искам да ми го казват. Ние току-що почнахме лятото, ама дайте да му се насладим, но така хората са се стягали предварително. То се е казвало, Еню си намятал кожуха да върви за сняг. Ама какъв сняг? Да върви за билки. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява слънцето, то трепти, играе и който види това, ще бъде здрав през годината. При нас малко повече облачета и дъждове, но се разхлаждаме за разлика от положението климатичното в Европа, така че няма от какво да сме недоволни. Сега обратно в традициите на днешния голям ден. Точно преди изгрев всеки трябва да се обърне с лице към него и през срамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертая ли се наполовина, ще боледува. Вярва се, че преди да тръгна към зимата, слънцето се окъпва в водоизточниците и прави водата лековита. После се отърсва и русата, която пада. Тя е с особена магична сила. Затова всеки трябва да се умие преди изгрев и течаща вода или да се отъркаля в русата за здраве. За Еню ден е характерно грабенето, краденето и маменето на плодородието от нивите и добитъка, макар че ритуалът се прави и на Гергьов ден. Казват, че жени баячки и магиосници отиват на чужда нива и извършват различни ритуали. Оле-ле, сакън! Тогава стръковете на нивата им се покланят. Прав остава само един стрък и това е царят на нивата. Да спрем с този ритуал, той си остава в далечното минало и вярванията на старите българи. Смята се, че на Еню ден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено по изгрев слънце. Затова е най-добре да съберат рано сутринта, преди изгрева. Набраните за зимата билки трябва да са 77,5 за всички болести и за болестта без име. От набраните билки, между които на първо място Еньовче, откъдето и празника носи своето име, жените трябва да правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. Някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството, наричат ги поименно и ги оставят през нощта навън. Това е, освен това, днес да се чувстват поздравени и честитени много именици, защото черпят и празнуват всички, които носят името Енчо, Еню, Йоана, Йоан, Йонко, Йончо, Йонка, Ян, Яни, Яна, Яна, Янка, Янко, Яница. И в общи линии имената, които съдържат в себе си билки. Да сте живи и здрави и ние да сме живи и здрави към всичките тези поздравления и големия празник. Разбира се, опаковаме с червено конче и празничната музика само след минутка Дженифър Пейдж.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само

0: Ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Работно време. Селена Бозова.

И така, заслушани в това сладко изпълнение на Maroon 5, за малко тук да пропуснем историите, но не, няма да го направим. Малко време за климатичното време. При нас страната, нашата география, картата ни играе изцяло в жълто. Единствено спокойствието на зеленото се разпростряло в най-крайния изток, там където са и вече много-много приятните води на българското Черноморие. Само там не се очакват дъждове и облаци, иначе навсякъде са обявени жълти кодове за валежи. И да кажем, че това е по-хубавата страна на лятото, защото ако се разходим и с европейския континент, ситуацията в Европа е много нажежена. Особено тежка във Франция, където службите повишават нивото на предупреждение за опасни горещини. Червен код във Франция е обявен в 58 района, а властите предупреждават за историческа по мащаб гореща вълна. В Париж са въведени извънредни мерки. Вчера Айфеловата кула и Луврът бяха затворени за посетители. Няма прохлада и през нощта температурата е 25 градуса и нито градус не пада по-надолу. От днес до неделя Луврът ще затваря по-рано в 16 часа вместо в 18 часа, тъй като сградата не е проектирана за екстремни температури. В Париж пък се очаква до 39 градуса, а туристическите власти в Мон-Сен-Мишел в Нормандия призоваха посетителите да отложат пътуванията си при очаквани около 37 градуса.

И след това любимо изпълнение на италиански, директно го опаковаме пак с червено конче, нали? Това повеляват традициите на днешния празник, който съдържа в себе си много възможности за празнуване. Сега всеки зависи кой какъв фокус ще погледне, но има и такива, които днес черпят не просто за името си, а черпят за своето рождение. В разгара на световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада, своя рожден ден празнува и аржентинската звезда Лео Меси. Честити му 39 години и смятан за един от най-великите футболисти в историята. Талантът му се откроява още в тинейджерска възраст, когато преминава през школата на Барселона. Продължение на повече от 15 години Меси е символ на клуба, печелейки много титли в Испания и Европа. Същевременно той поставя и много рекорди по голове и асистенции, вдига десетки клубни трофеи, наградена с индивидуални отличия. Като сред най-значимите му постижения са рекордния брой награди «Златна топка». Пътят му с националния отбор на Аржентина обаче е изпълнен както с разочарования, така и с триумфи. След няколко загубени финали Меси извежда Аржентина до спечелването на Копа Америка през 2021 година, а още на следващата година сбъдва най-голямата си мечта, печели световното първенство по футбол. И така той утвърждава мястото си сред легендите на футбола. И именно този успех често се определя като кулминацията на неговата кариера. През последните години продължава да впечатлява с играта си в Интер Майами, допринася за първите големи успехи в историята на клуба и остава сред водещите фигури в световния футбол и до днес. Тази година неуморно той продължава да чупи рекорди на световни първенства и да добавя нови страници към изключителната си футболна история. Честити 39 години живот на футболиста Лео Меси.

0: И след това изпълнение на Абба, Старо и Златно. Отиваме към последните минутки на това време. Ще слушаме изпълненията на Стакабал Бенгълс и Мадона. Внася прохлада точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Кингс Валей?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани фази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президента на КНСБ Пламен Димитров предупреди, че ако държавните служители бъдат задължени сами да плащат осигуровките си, синдиката ще предприеме действия. По думите му, ако държавата отнеме това право, трябва да се постави под въпрос и самия закон за държавния служител, тъй като той ще остави повече ограничения, отколкото ползи за работещите в администрацията. От КНСБ настояват за сериозни разчети и консултации, преди да се пристъпи към подобна промяна. Синдиката дори предлага, ако управляващите вървят в тази посока, да се обсъди отпадане на закона и всички държавни служители да преминат на трудови договори с право на сдружаване, колективно договаряне, стачка и допълнителен труд. Според КНСБ заплатите в много администрации и сега са ниски. Главният

0: Икономист на синдиката Любослав Костов изчисли, че при заплата от 1050 евро, ако служителя започне сам да плаща осигуровките си, месечният му доход може да намалее с около 68 евро. Представители на различни администрации също предупредиха за сериозен негативен ефект върху доходите и изразиха притеснения от евентуални съкращения. Очаква се по-късно днес Министерството на финансите да публикува проекта за бюджет за тази година. Народното събрание даде старт на процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване, след като одобри правилата за номиниране, изслушване и гласуване на кандидатите за поста. Решението беше подкрепено от 156 депутати, против не гласува нито един, а 8 депутати от Възраждане се въздържаха. Процедурата се налага заради изтичането на мандата на настоящия ръководител на агенцията и промените в закона, приети през миналата година. С тях беше въведено изискване председателя на агенцията да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет. Още на 10 юни правителството предложи за нов мандат сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше внесено официално в Народното събрание от Министерския съвет. Асен Тутеков в момента е изпълняващ функциите председател на Държавната агенция Разузнаване. След приемането на процедурните правила предстои кандидата да бъде изслушан от ресорната парламентарна комисия, след което Народното събрание ще се произнесе с окончателно гласуване за избора на председател на разузнавателната служба. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати становище до Народното събрание и ресорните институции по повод промените в закона за здравето, които предвиждат електронно производство при медицинската експертиза и автоматизирана оценка на риска. Тя подкрепя дигитализацията в здравеопазването, но предупреждава, че тя не бива да ограничава правата на хората с увреждания или лицата с трайно намалена работоспособност. Според Делчева са нужни ясни гаранции за защита на личните и здравните данни, проследимост на достъпа до електронните досиета и надежни механизми за киберсигурност. Омбудсмана подчертава още, че автоматизираната оценка на риска не трябва да води до ограничаване на права без човешка проверка и възможност за възражение. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от изток. Температурите ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това усещане за жена в края на 80-те и тук в началото на 90-те години тази разкошна балада на Цукеро и Пол Янг. Отново да се хвърлим в многото събития в днешния особено празничен 24 юни.

0: Всички се радваме на пролетно-летните аромати. Големите градове са превзети от аромата на липите. Няма как да сме по-доволни. Днешният Билков 24 юни всъщност е и ден, в който аптекарите и фармацевтите отбелязват своя празник като професионалисти. Те играят важна роля в здравеопазването, а всъщност този ден подчертава значението на тяхната експертиза и грижа за пациентите. Аптекарите и фармацевтите не само предоставят лекарства, но и съветват за тяхното правилно приложение и ефективност. Работят зад кулисите на здравеопазването, като осигуряват надежна подкрепа за здравния сектор. Този ден е момент за признание и благодарност към тези професионалисти за тяхната неоценима работа и отдаденост. Честит ви празник със следващата музика по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Работно време. Селена Бозова.

Едно закачливо изпълнение на Лаския Чуп. Едно изпълнение, което веднага ни кара мислено да потанцуваме. Така наречения подходящ танц за това доматено изпълнение. И това е само един от малките входове към събития, случили се на днешния много празничен 24 юни. На тема танци, ето сега следващия исторически хастар. Танцовалната чума е странен социален феномен, който никой не може ясно да обясни до ден днешен. Юстус Фридрих Карл Хекер през 1888 написва книга, която е озаглавена «Черната смърт и танцовалната мания», в която събира много сведения за странното състояние. Той свързва последствията му с бубонната чума.

хора намират своя край от сърдечни или мозъчни удари, след като тласкат телата си до предела на своите сили. И тук стигаме до исторически факт, конкретно събитие случило се на 24 юни, каквато дата е днес, през 1334 година в Аахен. Един от най-големите изблици на танцовалната чума се случва именно на днешната дата. Тази далечна година в Германия няколко хиляди полудели хора танцуват в костюми в продължение на седмици. Описанието на Хакер за този, меко казано, странен танцовален фестивал наподобява миниатюрите на Hieronymus Bosch. Те оформяха кръгове ръка за ръка и очевидно бяха загубили контрол над отсещанията си, продължаваха да танцуват независимо от зяпачите, часове наред, в див делириум, докато накрая падаха на земята от изтощение. След това се оплакваха от крайната принуда и стенеха като в предсмъртна агония, докато пристегнаха здраво кръста им платове, при което те се възстановяваха и спираха да се оплакват от следващия пристъп. Църквата, разбира се, следи тези изпълнения още от самото начало. Теологичните обяснения за подобно поведение са три. Хората са под контрола на дявола, прокълнати са от свети Иван или свети Вит, или те са просто банда еретици, които под прикритието на лудостта си са открили начин да практикуват своите ритуали на обезпокоявано. Освен твърденията, че всички тези представления са просто шоу, някои предполагат, че в цялата работа са намесени и халюциогенни вещества, включително църквата и властите. Скоро хората започват да наричат манията танца на свети Вит или свети Иван и неспирно да измолват опрощение за греховете си от тези светци. Смята се, че от Аахен манията се разпространява към Утрехт, Холандия и Лиеж, Белгия. Около същото време съществуват сведения, че в Мец, Франция, 11 000 души са били заразени от танцовалната мания. Богатият търговски град е превърнат в странна сбирка на лудостта. Смъртните случаи се покачват, тъй като танцьорите, слагайте веднага кавички, падат от изтощение. За да бъдат облегчени страданията им, по улиците свири музика, за да ги държат далеч от градските места. Създадени са огромни зали, където болните се събират заедно с музикантите и целият спектакъл наподобява съвременен музикален концерт. Наистина, странни събития, но пък исторически обосновани. От друга гледна точка пък съвсем не е обяснени, но историята борави с фактите. Така че лудите танцуващи от 24 юни в далечна година в Аахен.

И след дружеския поздрав на Сандра, продължаваме към историческите сюжети на 24 юни. Една много атрактивна история. След Втората световна, американският бизнесмен Кенет Арнолд съобщава, че на 24 юни 1947, докато летял с частния си самолет, видял 9 ярки обекти да летят с невероятна скорост. Съобщението му предизвиква голям интерес от страна на медиите. По-късно той ще ги опише като обекти с формата на чиния. От описанието на Арнолд ще се зароди и терминът «летяща чиния». След случката с Арнолд се появяват хиляди съобщения за НЛО, повечето от тях в Съединените щати. Най-значимият от тях е, когато екипаж на United Airlines наблюдават 9 дисковидни обекти над Айдахо в навечерието на 4 юли. Този случай е дори по-дискутиран и от този на Арнолд. Следващите няколко дни американските вестници са изпълнени със съобщения за НЛО, което като най-значителното от тях е произшествието в Розуел, за което се твърди, че НЛО се разбило в пустинята. И така на 9 юли военно-въздушните сили на щатите и ФБР започват разследване на съобщенията. 3 седмици по-късно те правят заключение, че на всички съобщения, че не всички съобщения са измислени или представляват някакъв естествен феномен. Някои са наистина необясними. Това води до създаване на проект Знак в края на 1947 и проект Синя книга през 1952 година от военно-въздушните сили на Съединените щати. Синя книга е приключен през 1970, като така се слага край на официалното разследване на НЛО. Но те може би съществуват някъде там или точно сега импровизирах онази фраза, която ни гаси лампите и ни кара да гледаме любим сериал, свързан с извънземните, а именно досиетата Хикс. А, те са някъде там. А те вече са тук. Любимата музика, няколко изпълнения преди следващите финални думички за този час. Стартираме с Джордж Майкъл.

0: И след това диско изпълнение на Бони Ем. Отиваме към малкото останало за слушане до финала на това време. Първият от кратката поредица ни напомнят за големите радости, които предстоят с посрещането на националния ни музикален празник Джулай. На 1 юли ще се радваме на присъствието на Дюран Дюран. Сега първо се радваме на тяхното присъствие тук. След това слушаме Барбара Стрейзанд и Шер преди новините по Меджик.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Кингс Валей?
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
9: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
10: Работно време. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата образува досъдебно производство за тройното убийство в Угърчин, при което загинаха 20-годишен младеж и две момичета на 18 и 16 години. Задържан е 27-годишен мъж, който е осъждан многократно и е излязъл от затвора на 12 юни. Той ще остане в ареста за 72 часа. Прокуратурата ще иска постоянния му арест и ще му повдигне обвинение за убийството на трима души, престъпление, за което закона предвижда от 20 години до доживотен затвор. По първоначални данни, трагедията е започнала след конфликт в общежитието, вероятно заради лични отношения. Разследващите смятат, че двете пълнолетни жертви са били намушкани с нож, а 16-годишното момиче е загинало, след като в паника е скочило от тераса. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена до почти 184 евро, съобщи министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя уточни, че тази пенсия се отпуска на хора над 70 години с ниски доходи и без достатъчен осигурителен принос. Увеличението е в същия размер, какъвто е предвиден по швейцарското правило за останалите пенсии, отпуснати до края на миналата година. Със същия процент се повишават и минималните пенсии.

0: По-високата социална пенсия ще доведе и до ръст на други плащания, сред които инвалидни пенсии, индивидуалната пенсия, както и добавките за чужда помощ и за ветерани от войните. По данни на Социалното министерство, така ще бъдат повишени доходите на над 163 000 души. Франция съобщи за първия си случай на ебола, след като лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Конго, е дал положителен тест. Пациентът е изолиран и властите проследяват контактите му, съобщиха от Здравното министерство, като добавиха, че риска за европейското население като цяло е нисък. Световната здравна организация съобщи, че заразените в Конго са над 1000, а смъртните случаи са 267. Вирусът е открит късно и експертите казват, че циркулира от месеци, преди да бъде официално обявена епидемия на 15 май. 200 кг дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамоно. Дрона се е разбил в градината на къща в градчето вчера рано сутринта. Летателният апарат е паднал на около 10 метра от дома на местен жител. За щастие няма пострадали. Има само материални щети, парчета от дрона са се разпръснали в по-широк район, посочват от турската жандармерия. По случая вече е започнато разследване, за да се установи откъде се е появил разбилия се дрон, както и какви са техническите му спецификации. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от изток. Температурите ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: романтично и балавично от Ричард Маркс, а при нас става абсолютно театрално, защото това си е работното време на изкуствата. В време, в което повечето театрални сцени предлагат последните си спектакли за този сезон, преди да се отдадат на лятото и подготовка на новия театрален, който обикновено стартира от есента, и да тръгнат към своите ваканционни гастроли по страната. Малкото предлага много. 12 дни театър с вход свободен. Ето това предложение от тази годишния малък сезон на театрална работилница Сфомато, който ще се състои в периода 26 юни – 7 юли под наслов «В търсене на изгубените ценности». 12 денонощия сцените на театъра и пространството около него ще работят свръхинтензивно с най-младите от всички изкуства, включвайки много оригинални представления, ателиета, дискусии, прожекции, концерти и срещи. Сред акцентите в програмата е гостуването на Контексто театро на Монтерей, Мексико, които ще покажат Апокалипсисът идва в 6 вечерта по текст на Георги Господинов и под режисурата на Майера Вагас. Представлението е на 29 юни от 8 вечерта на голямата сцена на Сфомато. Веднага след това, в 9:30 вечерта, публиката ще има възможност да разговаря на живо с писателя. Срещата на един от най-превежданите български автори с мексикански театрален прочит на неговата драматургия е сред най-силните международни жестове на тази годишния фестивал. Програмата запазва и лабораторния си характер. В рамките на малкия сезон от 1 до 7 юли в София ще гостува модулът на Международната академия на Съюза на театрите в Европа с 12 актьори от различни страни, сред които има и двама българи. Водещи ще са Галин Стоев и професор Маргарита Младенова, а на 7 юли ще можем да гледаме и да се проследят открити репетиции с участието и на ръководителя на проекта Нуно Кордосо. Към лабораторния блок е и ателието Пунктум за създаване на авторски материал за сцена с водеща актрисата Елена Димитрова. Много международно присъствие и сега към откриването. Фестивалът открива своите 12 дни и нощи на 26 юни от 5 следобед с предконференция пред театъра, последвана от премиерата на Седмият ангел на Клаус Ман, пиеса, открита десетилетия след смъртта на автора. Проектът е на Лилия Баджиева, Иван Баджиев и техните студенти от театрален колеж Любен Гройс.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

И след това хармонично съчетание между Робин Уилямс и Никол Кидман за музиката днес. Ето дойде този момент. Джамбал празнуват 25 години сценичен живот. Правят го и отбелязват рождения ден, първо с концерт София днес, под откритото небе в Борисовата градина и утре 25 юни в Летния театър в Бургас. Новият им албум, който е посветен на този 25-ти рожден ден, групата пренася публиката в свят, където ритъма среща душата, мелодиите сърцето. Това не е просто концерт, това е празник на живота, спомените и музиката, която ни свързва. Чамбало е испанска група, създадена в град Малага, провинция Андалусия, през 2002 година. Изпълнява характерен стил музика, познат като фламенко чил. Името на испански език означава сламен навес на плажа, който предпазва от дъжд, вятър или слънце. Първоначално Чамбало е трио. Мария е известна още като Ла Мари или Роса Мария, Червената Мария. Едуардо и Дани, следствие Дани напуска групата и в нея остават само двама. И като говорим за латино настроение, ето тук и едно такова от нас. –

И от древните мексикански музикални мотиви на Los Lobos отиваме към електронното звучене. Точно такова ще бъде звученето на София. Малко към средата на август, защото София е спирка от тази годишното световно турне на британската група Faithless. Концертът им у нас ще бъде на 13 август под Откритото небе в Борисовата градина. Да се качиш на сцена без Макси Джаз е предизвикателство, но е и необходимо и ще се превърне в празник на жанра, който създадохме, и респект към човека, който го вдъхнови. Това коментират от екипа. Тук припомняме, че вокалистът и текстописец на електронната формация си отида от нашия свят на 65 години през 2022 година. Днес групата е в състав от другите си двама основатели, Систър Близ и Роло Армстронг. Роло Армстронг, да напомним, пък е брат на Дайдо. Ах, тази нежна музикална британска икона, която често ни гостува за наша радост. Faithless пък е електронна група от Лондон, основана през 1995 година. Основните и членове през годините са Макси Джаз, Систър Близ и Роло Армстронг. И нека да кажем, че със сигурност на 12 август почитателите на електронната музика със сигурност ще чуят и Инсомния. Faithless изнесоха концерт у нас през 2004 година в състав Систър Близ и Макси Джаз, а през 2018 гостува само Систър Близ с диджей сет. Сегашното им шоу е описвано като енергично, сурово, извисяващо.

Сърцето, с участието на специални гости и зрелищна сценография на Иван Моранди, работил Жан-Мишел Жар. Със сигурност на 13 август ще чуете всичките големи хитове от края на 20 и началото на 21 век.

0: и Елтън Джон преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за защита на конкуренцията предлага пакет от 19 мерки и законодателни промени за подобряване на конкурентната среда в сектор храни. Те са насочени към по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, ограничаване на нелоялните търговски практики, по-силна защита на българските производители и потребители и укрепване на местното производство. Предложенията стъпват върху секторен анализ на пазара на храни, който е показал сериозни структурни проблеми в производството, преработката, логистиката и търговията. Според КЗК е необходима координирана политика на всички институции, тъй като продоволствената сигурност вече трябва да се разглежда и като част от националната сигурност. Сред основните предложения е изработването на национален план за подобряване на конкурентната среда, продоволствената устойчивост и прозрачността на цените в сектора. Специално внимание се отделя на секторите мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, за които се предлагат целенасочени програми за развитие. Комисията залага и на по-строг контрол върху надценките, договорните отношения и на лоялните търговски практики, както и на стимули за къси вериги на доставка и регионални хранителни хъбове. Протест на жители на община Хисаря отложи пълното затваряне за ремонт на пътя между Михилци и Хисаря. След среща между граждани, местната власт и областното пътно управление е постигнат компромис. До 30 юни движението ще продължи без пълно спиране, както до сега. От 1 юли в продължение на няколко седмици отсечката ще бъде затварена само през деня от 9 до 17 часа, а през останалото време ще бъде отворена за движение. Според кмета на Хисаря Ива Вълчева, това е приемлив вариант за общината, тъй като дългия обходен маршрут би оскъпил значително транспорта и сметоизвозването. Поет ангажимент ремонта да приключи възможно най-бързо.

0: 16-годишна родилка в тежко състояние е била транспортирана тази сутрин с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до специализирана клиника в София. Младата майка е с осложнения след раждане и с увредена бъбречна функция, съобщиха от болница доктор Стамен Илиев. Транспортирането е извършено по спешност преди обяд. От началото на годината това е петия случай, при който пациент от болницата в Монтана е превозен с въздушна линейка до друго лечебно заведение. Червен код за високи температури в 16 италиански града. Здравното министерство на страната уточни, че предупреждението обхваща с един град повече от вчера. С най-дълъг период от 3 поредни дни с температури до 37 градуса са Торино, Рим, Милано, Флоренция и Болония. В засегнатите от жегата райони са в сила наредбите, които задължават работодателите да осигурят безопасни условия на труд за служителите си. Някои ресторанти не работят в най-горещите часове, както заради удобството за клиентите в жегата, така и за да защитят работещите в кухните. Консумацията на електроенергия се повиши и на места причини прекъсвания на тока. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от изток. Температурите ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно красиво изпълнение на Сидни Лопър, която съвсем скоро беше рожденичка. Ето това прозвуча по Magic. Сега ще звучат истории за кино. Тук истории в хоризонт есенен, фестивален, за един уникален такъв, който събира литературата и киното в едно. Ще се случи 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Синелибри. Той ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София, както и в още 6 български града. Тази година под мотото Цивилизация.

0: реализация на зрелището. Темата на тази годишното издание е вдъхновена от едноименото есе на перуанския писател и Нобелов лауреат Марио Варгас Льоса. Фестивалът ще отдаде почет на автора, който през тази година щеше да направи 90 години. Другото, което можем да кажем, е, че се предвиждат представянето на над 70 литературни адаптации и продукции на близо 30 държави, включително национални и световни премиери на филми, забелязани и отличени на най-влиятелните кинофоруми в света, като Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Сан-Себастиан и още. Документалната програма се открояват заглавия, посветени на писателите Джак Керуак, Достоевски, Салман Рушди, Сири Хуствест и Хавиер Саркас. Извън конкурсната програма пък ще бъде представен Петокнижия Анжелово, посветен на писателя и киносценарист Анжел Вагенщайн. Откриването на фестивала е насрочено за 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата, където по традиция ще се състои церемония по връчване на наградите за най-въздействаща адаптация по литературно произведение и за най-добър документален филм. Това обаче в златната есен на киното, което се свързва с литературата. Сега е време отново да послушаме музика, след което история за един филм, който също стъпва на литературно произведение и филм, който можем да гледаме като зрители съвсем скоро.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Иво, камерно изпълнение на Адел. Продължаваме да говорим за хармоничната връзка между литературата и киното. Тук в случая става въпрос за екранизация на популярни книги. Клара и Слънцето, съвсем нов филм, който можете да гледате вече, на Казуо Ишигуро. Е такава история. Някои от предишните романи на британски автор също са успешно екранизирани. Това са филмите Остатъкът от деня с Антони Хопкинс, който получи 8 номинации и Оскар, говорим за филма, както и Никога не ме оставяй, филм с участието на Кира Найтли. Новото заглавие Клара и Слънцето. Това предстои да разберем как ще бъде прият от критиката и зрителите, защото филмът е съвсем нов. Тайка Уайтити, който стои зад филми като Джоджо Заека и Тор Рагнарок, се е заел с режисурата. Той е и със сценарист, което пък обяснява и неочаквано комичния елемент, вкарани в трите минути от подгряващото видео за този филм. И сега към историята. Клара е изкуствен приятел. Изкуствен приятел, имайте предвид, да, изкуствен интелект, част от популярна гама хуманоидни роботи, създадени да правят компания на хора, които имат нужда от това. Макар да е от по-старите модели, Клара мечтае да намери дом и човек, с когото да създаде истинска връзка. Джоузи е тинейджърка, която усеща, че роботът е специален, въпреки че майка й смята покупката за ненужен разход. И така връзката между момичето и Клара бързо се задълбочава, двете откриват сродна душа една в друга, а роботът постепенно се превръща в светлина в живота на семейството, белязано от загуби и напрежение. В ролята на Клара гледаме Джена Ортега, майката пък се изпълнява от Ейми Адамс. И тук вече трябва да кажа, че това са положителни знаци, а управителката на магазина за роботи е Наташа Лион. Още актьори естествено взимат участие в тази продукция, чиято премиера се състоя само преди ден, на 23 юни. Една история, която бележи всичките сюжети, които ни вълнуват в наши дни, свързани с хуманоидните роботи. Нещо, ако се върнем назад, ще си припомним, че се е случвало, само че в един по-крехък вариант с дървени човеци и тяхното оживяване. Говорим за историята на Пиноккио. Сега от тези истории обратно към музикалните, Кристина Агилера напира.

За това изпълнение по Magic, няколко думи за един филм, който ще гледаме до година. Проклятието Блеър, един от най-успешните хорори на всички времена, отново ще ни смразява, това през 2027. Много хитро видео се е завъртяло в социалните мрежи, в което премиерната дата на това ново, как да кажем, възраждане на тази история звучи и виси зловещо и изобразено с тънки пръчки, т.е. премиерната дата седи и виси по този начин в социалните медии. Проклятието Блер пак ще е на голям екран на 24 септември до година. За сега няма подробности около сюжета и каста. Но пък се знае кой е режисьор на новата продукция. Това е Дилан Кларк. Той има скромен опит, тъй като досега е режисирал само късометражни филми, сред които обаче има и няколко сполучливи истории на ужасите. Кларк предстои да режисира и още един хорър на име «Портрет на Бог» по сценарий на Джо Русо. Първият филм «Проклятието на Блер» излезе още през 1999 година и веднага се превърна в абсолютен хит, като натрупа в бокс-офиса доста значителни приходи. Филмът се базира на легенди от 90-те за мистериозно проклятие в Мериленд. Трима студенти тръгват натам в опит да документират загадката с любителските си камери. За да е максимално автентична, голяма част от продукцията е заснета от първо лице. През 2000-та година се появява и продължение «Проклятието Блеър 2», книга от Сенките, но далеч не постигна същите финансови висоти като оригиналът от 1999 година.

0: Черния главър с последни думички за общото ни работно време. Ето как продължават историите. Две музики, както винаги новините на кръглия час и веднага след това след обедът на Ади. А от мен, както винаги, пожелания за лека доработка.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Регионалният министър Иван Шишков заяви на изслушване в парламента, че случая с така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна е едно от най-сериозните нарушения на закона за устройство на територията. По думите му не става дума за единичен пропуск, а за организирана схема, в която са били въвлечени различни институции и длъжностни лица, допуснали незаконното строителство да се случи. Шишков подчерта, че държавата има интерес законността да бъде възстановена и обектите да бъдат премахнати по законов ред. Той уточни, че процедурата по събарянето трябва да бъде задвижена от кмета на Варна. Министъра постави под съмнение и издаденото удостоверение за търпимост на постройките, тъй като по документи имотите и към днешна дата се водят гора. По думите му, именно издаването на този документ през 2023 година е дало начало на узаконяването на незаконното строителство. От Прогресивна България настояха за пълна яснота кой носи отговорност за допуснатите нарушения, а от опозицията обвиниха министъра в политически театър. Междувременно вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че по случая има данни за длъжностни лица, които са си затваряли очите за строежите край Варна. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 постройки, като се очакват и още. Министерството на културата и органите на институцията са сезирани за строежка и крепостта Царевец. Причината са несъответствия в изпълнението спрямо проекта, одобрен именно от Министерството и Националния институт за недвижимо културно наследство, установени при проверка от комисия към община Велико Търново. Тя е била сформирана след публикации в социалните мрежи и в общественото пространство. Комисията е изготвила доклад, който е изпратен до Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. Възложителя е уведомен, че следва да отстрани нередностите. 24-часова стачка на служителите в туризма, хотелиерството и ресторантьорството обхвана днес Гърция, като протестни прояви се провеждат в Атина, Солун, Патра и редица други градове. Акцията е организирана от Федерацията на работещите в хранителния и туристическия сектор.

0: Синдикатите настояват за увеличение на заплатите, по-добро заплащане на извънредния труд, сключване на колективни трудови договори и подобряване условията за работа. Според представители на бранша, работещите са изправени пред сериозно натоварване, особено в разгара на туристическия сезон. Към протестите се присъединяват и работници от строителния сектор, като в някои райони са планирани временни прекъсвания на работата по строителни обекти. Очаква се стачката да създаде затруднения за туристите, особено в курортите, където част от заведенията и туристическите услуги няма да работят или ще функционират с ограничен персонал. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса.
1: Обедът на Ади.

0: Joseph Bass, Alphaville и London Beat започна срещата ни заедно за днес, приятели, в сряда, 24 юни. Здравейте, здравейте в по-късните следобедни часове. Изпратихме по-голямата част от работното време в компанията на Елена Бозова, а сега в последните работни минути си взимаме довиждане с офиса и е време за почивка, а повода е повече. От ясен преполовихме седмицата, това съвсем не е малка победа, затова я отбелязваме с тези реле само след минута по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Следобедът на Ади.

Ванеса Карлтън в 16:25. Честит Еньов ден, приятели! Днес честваме празника. Това винаги се случва точно на 24 юни. Според народните вярвания, на Еньов ден започва далечното начало на зимата, колкото и да не ни се иска. Казва се, Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява слънцето, трепти, играе. И който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава своята сянка. Отразява ли се тя цяла, то човека ще бъде здрав през цялата година. Допълнително се вярва, че преди да тръгне към зима, слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. Затова всеки трябва да се умие преди изгрев в течаща вода или пък да се отъркаля в русата за здраве. Смята се, че на Еньов ден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце, затова най-добре да се берат рано сутринта преди изгрева. С тревите и цветята, набрани по време на днешния ден, по-скоро на днешната сутрин, се увива голям еньовски венец, през който се провират всички за много здраве през цялата година. Ами съмнявам се да сме изпълнили обичаите за празника тази сутрин, но пък съм убедена, че има хора все пак, които са пазители на традициите, а ние в динамиката на работния ден продължаваме също от музиката, която обичаме. Следва да чуем Дона Луис по Magic.

Джо Кокър, чухме точно в 16:34. Съвсем малко остава до края на работния ден, приятели, а ние продължаваме с нашето музикално пътешествие из последните десетилетия. Американската певица и авторка на песни Алиша Кийс каза, че Клайв Дейвис е, цитирам, променил живота и завинаги. Отдавайки почит на многократно награждавания продуцент, който за жалост почина на 22 юни на 94 годишна възраст. Изпълнителката похвали Дейвис за това, че повярвал в нея от самото начало. Алиша Кийс, приятели, подписва договор с звукозаписната компания на продуцента, когато е само на 18 години. В своя публикация 45-годишната Кийс отдаде почет на медийния магнат, помогнал и да изгради кариерата си. Певицата е спечелила 17 награди Грами и се е класирала на страшно много в класацията топ 10 на Великобритания за хитове. Много хора също отдадоха почет на Клайв, известен с това, че е дал старт на кариерите на музикални легенди, като Уитни Хюстън, Пати Смит, Били Джоел и Брус Спрингстин. Карлос Сантана, съосновател на рок-групата Сантана, пък описа Дейвис като визионер, който е вярвал в тях от самото начало. Клайв Дейвис подписва договор с Уитни Хюстън, когато тя е тинейджърка и я превръща в една от най-продаваните изпълнителки в историята на поп-музиката с хитове, които знаем много добре. Част от тях са I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know и нейния емблематичен кавър на I Will Always Love You. Двамата остават и близки приятели до смъртта на Уитни Хюстън през 2012 година. А тук ще си позволя също така да спомена, че Клайв Дейвис е работил с редица утвърдени артисти и групи, сред които имена като Арета Франклин, The Kinks и Eurythmics, а през 2000-та година е въведен в залата на славата на рок-н-рола съвсем заслужено. А ние по Magic предстои да чуем Уитни Хюстън с парчето How Will I Know?

0: 11 минути преди 17 часа на финала на работния ден за днес. Приятели, ще чуем още Руксет и Енигма само след кратки реклами по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Новия състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност за 5-годишен мандат и проведе първо заседание днес. За говорители на комисията са избрани Стоянка Цветкова и Иван Кърчев. Председателя Георги Хорозов посочи, че първото заседание на ЦИК дава обещание за прозрачност и публичност, както и че ще бъдат предложени законови промени, с които да се постигне целта за повишаване на авторитета на ЦИК и на доверието на обществото в изборния процес. Върховният административен съд окончателно потвърди наложената на изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Тя е сключила договор за наем за зала с свързано с нея лице, собствения и син. Според съда, за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формалното нарушение, самия факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес, се посочва в решението. Тир помете автомобил на магистрала Тракия край ямболското село Зимница. При инцидента са загинали две деца и възрастен мъж, които са пътували в лек автомобил в посока Бургас. Инцидентът е станал малко преди 13 часа. Двама са ранени. Те са транспортирани за лечение в болница Свети Пантелеймон в град Ямбол, като за целта е използван медицински хеликоптер. Пострадал е мъж на 46 години, който е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Другия пострадал е жена на видима възраст около 45 години с неустановена все още самоличност, която също е с опасност за живота. По информация на очевидци, вероятната причина е спукана предна гума на тежкотоварния автомобил. При спукването и водача загубил управление, преминал през мантинелата и ударил челно автомобила. Заради инцидента, движението при 290 км на магистрала Тракия временно беше ограничено. При друга катастрофа в района две жени загинаха на пътя Айтос Кърнобат. При пътното произшествие жената зад вулана изгубила контрол над колата и се ударила в дърво. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от Иран, че няма да бъдат налагани такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, докато продължават преговорите за трайно прекратяване на войната в Близкия изток. Той не уточни дали тези гаранции ще останат в сила и след изтичането на 60-дневния период на преговори. Техеран многократно е заявявал, че възнамерява да въведе това, което определя като такси за морски услуги при преминаване през протока, а не класически пътни такси. Плана среща категоричната съпротива на Вашингтон. Иран и Оман съобщиха във вторник, че ще проучат размера на възможните такси за услугите, свързани с управлението на морския коридор, като подчертаха, че упражняват суверенитет върху този стратегически воден път. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре сутринта в

0: Половините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. В област София временно е ограничено движението по второкласния път Самоков-Дупница в района на Клисура, а причината е разпилян товар на пътното платно. Шофьорите изчакват на място, съобщават от пътната агенция.
1: Следобедът на Ади.

0: Мадона, Material Girl, 15 минути след 17 часа. Един поздрав за всички момичета, които обичаме да се глезим шопинг терапия от време на време, ами нормално е и го заслужаваме. А по Magic навлизаме в зоната на час пик, приятели, аз съм Ади и ще се постарая да направя следващите 60 минути по-приятни, по-музикални с още любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес. Продължаваме с Britney Spears след много кратка рекламна пауза.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
7: 3 плюс 1?
8: 3 плюс 1.
7: 3 плюс 1 в Kings Valley?
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
10: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
12: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
13: Къде?
12: Е как къде? В StoreBG.
14: Следобедът на Ади.

Борис, приятели по Magic чухме току-що, а сега една добра новина. Българският пилот Никола Цолов е на крачка от историческо постижение. Авторитетно испанско издание за моторни спортове писа, че той вече има гарантирано място във Формула 1 за сезон 2027. Информацията тук държа да отбележа, че все още не е официално потвърдена, но според испанската медия договорката между страните вече е постигната, а остава да бъдат уточнени детайли, свързани с по-широките размествания на пилотския пазар. Новината идва на фона на впечатляващото представяне на Цолов през настоящия сезон във Формула 2. В дебютната си година в шампионата българина вече има 3 победи, 2 в основни състезания и 1 в спринтова надпревара. След първите 5 кръга той се намира на второ място в генералното класиране, само на 6 точки зад лидера Габриеле Мини. Кариерата едва на 18-годишния софиянец следва възходяща траектория още от картинга. През 2022 той спечели титлата в испанската Формула 4, а през миналия сезон завърши като вице-шампион във Формула 3. Особено силно впечатление направила победата на Цолов в основното състезание на откриващия кръг във Формула 2 в Австралия. Според анализаторите, това е било доказателство за способността му бързо да се адаптира към по-мощна техника и по-високо ниво на концентрация и конкуренция. Ситуацията около бъдещото му място е свързана и с развитието на пазара във Формула 1, разбира се. И ако информацията бъде потвърдена официално, то Цолов ще стане първи български пилот с титулярно място във Формула 1. Наистина историческо постижение както за него, така и за българския автомобилен спорт. Така че, приятели, стискаме му палци. А ние с доста по-овладяна скорост по пътищата продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Pet Shop Boys по Magic в разгара на трафика. А тези дни, приятели, няма как да не си поговорим и за Мондиал 2026. За германските фенове обаче, които се опитват да харчат разумно на световното първенство по футбол в Северна Америка, високите цени на бирата в канадския град Торонто се оказват доста голямо предизвикателство. Футболни запалянковци бяха видяни да се редят на опашки пред ресторанти в центъра на Торонто, някои с куфари пристигнали директно от летището, а други след посещение на Ниагарския водопад. Въпреки че настроението сред тях е доста оптимистично, когато бяха питани за цената на бирата в Торонто, те бързо изразиха доста остри критики. Трябва да ви кажа, че цената на бирата в Канада и САЩ е много по-висока, отколкото в Германия. Това заявява 47-годишният Мац Кауер. И добавя, в Германия плащаме около 6-7 долара за халба, но тук е около 10-14 долара. На стадиона достига до 17 долара и това е абсурдно. Трябва да я направите по-евтина, защото бирата е от съществено значение за живота, допълва той. А Мари

Зесле, пък президент на фен-клуба на Байерн Мюнхен в Торонто, коментира, че макар да се очаквало да има по-високи цени на бирата по време на световното първенство, цените на билетите за мачовете са, цитирам, безумни. Канада има един от най-високите нива на инфлация на хранителните продукти сред страните от G7 приятели. В баровете и ресторантите в Торонто сервитьорите очакват бакшиши между 12 и 20%, като към самата сметка също се добавя 13% данък. За 61-годишния Хайнер от Берлин, който планира да проследи всички мачове на Германия на световното първенство, Торонто е приятна дестинация за потапяне в атмосферата, но цените на бирата тук са това, което плащаме в Мюнхен по време на Октоберфест, заяви той, добавяйки, че 1 литър струва 50% повече, отколкото би следвало. Пъбовете в Торонто защитиха своите цени, казвайки, че са сравними с Европа, а най-големия проблем може да се окаже задоволяването на търсенето. Къде е истината? Може би някъде по средата. И ако според немските фенове бирата е от съществено значение за живота, то аз добавим към уравнението и любимата музика от последните десетилетия, така че по Magic продължаваме с Billy Joel.

0: Remotion, 13 минути преди 18 часа. А съвсем малко остава от втория ни час, заедно и с честотите на Magic за днес, приятели, а ние продължаваме в разгара на трафика с Брайан Адамс.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама

0: евро и 39 цента. И цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: София – 92,4 МГц, Пловдив – 97,7, Видин – 96,7 МГц. Слушай Magic!
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: .7% е целевия бюджетен дефицит за настоящата година, обяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на параметрите на бюджета за тази година. Това представлява малко над 7 милиарда и 200 милиона евро дефицит. За да се финансира, ще се наложи тегленето на още дълг, допълнително от вече одобрените 3,8 милиарда евро. Поетапно държавните служители и служителите в съдебната власт ще започнат да плащат осигуровките си, потвърди още Донев и представи графика. От 1 август в съотношение 80 към 20, 80% за осигурителя и 20% за осигуреното лице. Следващия етап ще бъде от 1 януари 2027 година, като съотношението ще бъде изравнено, като при всички останали работещи, които плащат личните си осигурителни вноски, или 60 на 40. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски за останалите категории по закона за МВР и закона за отбраната и въоръжените сили. Освен максималния осигурителен праг, който ще бъде увеличен, се очаква покачване с 5% на праговете при някои професии. С 30% ще се увеличи цената на винетките от 1 август. Очаква се увеличение на приходите от хазарт, като ще се облагат печалбите на участниците в тези игри с по 10%. Не закъсняха политическите реакции след представянето на бюджет 2026. От Да България заявиха в пост в социалните мрежи, че, цитирам, прогресивна България предлага рекорден дефицит, сравним с управлението на Жан Виденов. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев написа в социалните мрежи, че основните параметри на проекто бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Ще коментираме проекто бюджета подробно, когато се запознаем с текстовете, посочи още Василев. А лидера на Възраждане Костадин Костадинов определи представения бюджет за тази година като, цитирам, пълна катастрофа. Министерството на здравеопазването започва извън планова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, звеното вътрешен одит ще провери държавната компания, здравна инвестиционна компания за детска болница. Проверката ще обхване изготвянето на техническото задание, документацията по процедурата и спазването на правилата при обществените поръчки. Тя идва след решение на комисията за защита на конкуренцията, която отмени откриването на поръчката заради ограничителни и непропорционални условия към участниците. От Здравното министерство съобщиха, че държавната компания ще обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо.

0: изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. На 25 и 26 юни между 8 и 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови дейности в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще бъде в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата.
1: Следобедът на Ади.

0: Даунпен, 16 минути след началото на 18-я час, чухме, приятели. Здравейте отново, аз съм Ади и нямам търпение да споделим последните 60 минути, които имаме заедно за днес в споделения ни следобед. Вече положението по основните пътни артерии е по-спокойно и можем да увеличим радиото за още много обичани парчета от последните десетилетия, а по Magic ни предстои да чуем Майк Олдфилд и Маги Райли само след минута.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те каним в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на IKEA. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Следобедът на Ади.

Фуртадо в 18:25. Чухме, приятели, и понеже лятото вече официално е тук, ще си говорим за най-чаканото нещо и дните месеци. Това е морето. Европа е благословена, когато става въпрос за плажове. Били те брулените от вълните брегове на португалския регион Алгарве или спокойните заливчета по 13 000 км крайбрежие на Гърция. Но що се отнася до облените със слънце плажове и романтични ваканции, има и много дестинации, които остават под радара. Ново проучване разработи плажен индекс, който оценява 10 плажни дестинации сред някои от най-търсените места в Европа и ги класира въз основа на фактори като температура на въздуха и морето, цената на настаняването и напитките, разстоянието до най-близкото летище и средния брой 5-звездни отзиви. Въз основа на този анализ, включващ удобство, качество и стойност, коя плажна дестинация според вас заема първото място? Веднага всъщност отговарям на този въпрос. Това е плажа Могрен в Будва, Черна гора. Тази плажна ивица открадна шелто не само заради пейзажа си, но и благодарение на приятните температури, средно по 25,5 градуса през юли и разумните цени. Тя е на трето място по евтина бира в списъка и е най-евтината като цяло за три нощувки. Но други неоценени места също намират място в тази класация и включват дори нашия плаж Иракли. Така че ние имаме с какво да се гордеем. А сега се връщаме в реалността, която най-вероятно представлява в момента седене зад волана с Fugees и Killing Me Softly по Magic.

Сусал. В средата на 18-я час днес чухме приятели, а милиардера Илон Мъск претърпя един от най-големите финансови трусове в историята, след като акциите му на космическата му компания се сринаха на борсата и стопиха личното му състояние с внушителните 350 милиарда долара. И докато за всеки един друг това би означавало тотален фалит, то за Мъск е просто поредния вторник или сряда. Благодарение на космическия мащаб на своето богатство, той все още си остава първия и единствен трилионер на цялата планета. Въпреки че Мъск изгуби сума, която е по-голяма от брутния вътрешен продукт на редица развити държави, той няма нужда от съчувствие, тъй като първоначалният му финансов скок беше колосален. Дори след този брутален удар, неговото нетно състояние в реално време се задържа твърдо на границата от 1,1 трилиона долара. Така, макар и малко по-обеднял, ако мога така да се изразя, ексцентричният предприемач продължава да води класацията за най-богатите хора в света с огромна преднина пред своите конкуренти. Историята доказва, че Мъск е създал толкова масивен финансов щит, че дори когато губи стотици милиарди, той пак си остава в своя собствена, недостижима за останалата част от човечеството трилионерска лига. Така че вярвам, че Илон Мъск някак си ще преживее тази загуба на средства, а ние продължаваме в по-късните следобедни часове с Ерос Рамацоти по Magic.

0: Ради, 11 минути преди 19 часа чухме по Magic, приятели, което означава, че след малко променяме срещата ни днес и се впускаме в света на знанието с Не знаехте това. Затова останете на същата честота.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
7: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Джалхара, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Borotalco и Baby Crema.
8: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: На Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. От 8 часа утре до 8 часа на 26 юни временно ще се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78 км на магистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика ще преминава в изпреварващата лента.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели, добре дошли в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес ще си говорим за нещо, което всеки от нас притежава, но доколко го разбира съвсем отделен въпрос, това е най-сложният обект, познат на науката. По-загадъчен от звездите, по-мощен от най-модерните компютри, по-сложен от всяка създадена от човека машина. И може би вече се досещате, че говоря за нашия мозък, истинско чудо на природата. Този орган, тежащ едва около килограм и половина, управлява всяко едно действие, което извършваме. Той контролира сърдечния ритъм, дишането, движенията, мислите, спомените и емоциите ни. И въпреки огромния напредък на науката, мозък остава една от най-големите загадки на човешкото тяло. Така в следващите близо 60 минути ще ви споделя няколко впечатляващи факта за него. И може би не знаехте това, че мозъкът е по-активен през нощта, отколкото през деня. Повечето хора смятаме, че когато заспим, мозъкът също си почива. Истината обаче е доста по-интересна. Докато тялото ни се отпуска и възстановява, то мозъкът ни често работи изключително интензивно. По време на определени фази на съня, мозъчната активност може да достигне нива, сравними с тези в будно състояние. Именно тогава се появяват и най-ярките сънища, а мозъкът обработва огромни количества информация, натрупана през деня. Учените смятат, че през нощта дори мозъкът подрежда спомените, анализира преживяванията, търси решения на проблеми, които не сме успели да решим през деня. Затова не е необичайно човек да си легне объркан и на следващата сутрин внезапно да открие решение. По време на съня се извършва и нещо друго изключително важно, това е своеобразното почистване на мозъка. Специална система премахва натрупаните отпадъчни вещества и токсини, които се образуват по време на активната работа на нервните клетки. С други думи, докато спим, мозъка не бездейства. Той сортира информация, укрепва спомените и се подготвя за предизвикателствата на следващия ден. И ако темата ви е любопитна, то останете на същата честота.

Здравейте отново! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели? Говорим си за мозъка. Като много любопитно е това, че той произвежда електричество. Наистина, във вътрешността на черепа непрекъснато се генерира електрическа енергия. Всеки път, когато мислим, чувстваме, движим ръката си или си спомняме нещо, милиарди нервни клетки обменят електрически сигнали. Човешкият мозък съдържа приблизително 86 милиарда неврони. Всеки от тях може да бъде свързан с хиляди други клетки, образувайки невъобразимо сложна комуникационна мрежа. Когато невроните обменят сигнали, те създават електрически импулси. Общото количество генерирана енергия достига между 12 и 25 вата, т.е. достатъчно, за да захрани малка LED лампа. Това може да не звучи впечатляващо на пръв поглед, но е удивително. Само с тази малка консумация на енергия мозъка управлява всички жизнени функции на нашия организъм, обработва огромни количества информация и създава нашето съзнание.

0: знание. Нито един съвременен компютър не може да постигне подобна ефективност. Докато суперкомпютрите изискват цели електроцентрали за захранване, то мозъка извършва невероятно сложни операции с енергия, сравнима с тази на обикновена електрическа крушка.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте, в средата на срещата ни днес не знахте това. Говорим си, приятели, за мозъка, който се оказва, че не усеща болка. Това е един от най-парадоксалните факти в човешката биология. Органа, който ни позволява да усещаме болка във всяка една част от тялото ни, всъщност не може да изпитва болка. Причината е много проста.

мозъчната тъкан липсват специализираните рецептори, наречени ноцицептори, които всъщност регистрират стимулите на болка. Затова неврохирурзите могат да извършват някои мозъчни операции, докато пациентът е буден и разговаря с медицинския екип. По време на процедурата лекарите наблюдават речта, паметта и движенията на пациента без самия мозък да изпитва болка. Разбира се, това не означава, че главоболието е измислица. Болката при главоболие произлиза от околните структури, т.е. кръвоносни съдове, мозъчни обвивки, мускули и нерви около черепа. Така че следващия път, когато почувстваме главоболие, е добре да си спомняме. Боли ни не самия мозък, а тъканите около него.

0: Съвсем неусетно ето, че се срещаме и на финала на Не знаехте това за днес, приятели, но преди да се разделим, имам още да ви кажа няколко неща по темата ни днес. Говорим си за мозъка. И може би не знаехте това, че всъщност използваме целия си мозък. Един от най-разпространените митове гласи, че хората използват едва 10% от мозъчния си потенциал. Тази идея е толкова популярна, че често се среща във филми и книги. Научните изследвания обаче показват категорично, че това не е вярно. Съвременните методи за сканиране на мозъка разкриват, че практически всяка негова област е активна в определени моменти. Дори когато си почиваме или мечтаем, различни части от мозъка продължават да работят. А тези зони изпълняват различни функции. Едни обработват зрителна информация, други управляват движенията ни, трети са свързани с езика, паметта, емоциите или вземането на решения. Не използваме само малка част от мозъка си, използваме го целия. Просто отделните области се включват според конкретната задача. Ако всички части работеха на максимален капацитет едновременно, това би било неефективно и дори опасно за нас. Така че истинският въпрос не е колко процент от мозъка си използваме, а колко ефективно използваме неговите възможности. И с това се разделяме за днес. Надявам се всичко, което си споделихме в последните има няма 60 минути, ви е било интересно и ви е обогатило по някакъв начин. Аз съм Ади, оставям ни с музиката, която обичаме по Magic и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10

0: плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.